wo de me pa twa mo fo mo man to so se obaye 10 cities aye se obaye 20 aye mo amu te je mo number de ya wo de me pa mo wa ne mre mo number de ni e